ta deem ta ta degen ka detta anda degen ka dhaka ta deem ta ta deem ta ta deem ta ket ta deem ta anda degen ka detta ta degen ka dhaka.